0: Ada Jamana Trolla Surnale Dombara, médiateur de la République, la Silba Babu Boutalike, Lagune Ébrié, la Halaak en Côte d'Ivoire, Ambi Coupe du Monde, Kounafono Soro, à 600-600, Zie Konefe, Zie Nisoroma.
1: Mban Soroma, moi, mon ami, à la même voie, Bella Gilenfoni, Wati.
0: Kenebiye, Zie.
1: Akaketi.
2: Zie Koni.
1: Aouni Soroma Kokura wa Audanse RFI Manikan sans fait Coupe du Monde Tulantan Bekatanye ni Wati Farafina Tulantan Klouf la Weresela Kaflani Bionke Kuno Oluye Kap Verani Egypte Kulu H ani Kulu J Kono Obina Anka Chiden Krekrene Sadio Dukureka Nyefolo Soro Sony en Dakuna Oko Farafina Tulantan Klou Jolin Senegal Ka Warauni Franci Benanyon Lasro Nege Kanye Tan Konoton Mande Dugu Wati la Siki Kelendo Ka Tulantan Makono Kosebe, Aubena Franci, Kangolo Kante, Anis Senegalka, Pap Chauka, Dantikalo Soro, Sony, Tulantenkan, au Canada, Yorosi. Au bismillah kokura farafina jamana bekatanya nuka jijaye ni coupe du monde kenekan kuno tulantan klouf la ye talike nyongodauna egypte pharaon selaka aflani binke ni belgique et chelou kelin ani kelin femye cap vert ka requin bleu ye olugu fana ye flani binke ni espagne kasoro ni asinko floye cap vert ka talike ni nyongondam bayina akela kobaye ubulu anka an chiden krekrene sadio dukureka anyefalu lame
3: Hali ni kasoro nyongon kumesenge bikonotona Espanye de sengu metolanka wa Espanye de nafamon sorofana Cap Vert koni labana kaka lanyini la soro ni oye ka desebali ani kaka kuru folo soro Coupe du Monde keneka hali ni kasoro chilumadon ni nyongon kumbe mi fleka ke jamana flanunu ni nyongon che Atlanta marala kulu ashka nyongon kumbe uhukumu kono alabana flanin bimina obeson ka Cap Vert deme kosobe akaseka bo ni mkulu kono kadaka Espanye befarale kuri jamana bauka okerefe kuli nyongon kumbe flana fana Arabi Saudit ni Uruguay ni nyongon che ufana kunchena flanin bindela kele ani kele Coupe du Monde kani mkulu nyongon kumbe kleina farafina jamana flana minjigi na keneka oye Egypte de kulu jekono ale ni Belgique ni nyongon che afana sera ka desebali kaboni flanin binye kele ani kele hali nika soro ni kleina farafina jamana flami nunjigi na keneka Cap Vert ni Egypte umaseka sebaya soro nga ukani flanin binu nuko ni kera nyanama uye ubolo wala sa ukaseka uko kulu nyongon kumbe tohula se dana yakono
1: Anka chiden krekrene Sadio Dukureka nyefolu kulu ashkono kle flana tulanta on senfe Cap Vert ni Uruguay de bina nyongon lasoro o kulin kono kuru klin klin debe a tulanta on klu bela jelen bulu o koro yele mabise ake wati be kle flana tulanta on debe na nyaka kusebe kulin kono ba o bela jele bina nyinika sebega soro wala sa uka nyetaka soro o nyongodena o jatimine ni klin di fana be kulu je kono kuru klin klin debe a tulanta on klu mogo bela jelen bulu Egypte ni Iran de et bien à Carignona, que les flanas en tout l'entend on s'en fait. Tolantan betanye bi farafina tolantan kuluwere Senegal ni Franci e bena nyongon lasoro nege kanye tan konoton mande dugu wakati la kulu ikono Senegal ka waraw ni Franci ka blamon be nyongon doko sebe ukuye nyongon lasoro samba flani fla Coupe du Monde kenekan Senegal ka waraw dekuye sebega soro chelo kelen anifu san mwani nani kofe ufile nye ka ben kulu kelen kono tuguni ako bina kunche e choko jumena jabili gelenga tolantana nyumo be fanflo bela jelembulo kunu tolantan Niebla Dantikalu Sienfe, Franci Chemache Tulantana Ngolo Kanteko Danfra Bebi Tulantani Tebelintache Wako Lubina Ujija Walasaka Sebaga Soro Anka Lame
4: J'apprécie le fait d'être là.
3: Ni sondia de don nebolo kakeyambi kadaka lanyini kele de mabela jelembolo kaseka nyoronda ilateme akechugu nyumana wanemi mbimbi uchela inafo korobale ne katabulo kakanka ke kubefara nyorondeka ka hakilina ubela jelenke kelenye wala san kaseka boni ko nafamaye Kafarao ka tiɲɛ do don ko ne buruju be bo Mali la de wa o be kɛ sababu ye ka ɲɔgɔn kunbɛn kɛ ni Senegal ye be kɛ ko gɛlɛma ye n bolo nga nin ye diɲɛ ɲɔgɔndanba de ye Coupe du Monde wa n bɛna n cɛsiri wasa Franci de ka sebaya sɔrɔ ka da ka n ye yan jamanaden ye bi wa n be ka tolantan ya kabini san caaman okerefe kani nyoron kumbe ni samba flani flata ci nyorona ne bolo ute kelenye kadaka otemena wa Senegal le kunye sebaya sorala ni eko were de an ko ni bena la nyinin de dron kaseka sebaya soro wa o sebaya korote na ke ka foko tasara de la nyinin do don nga kaseka nyoron dan damine ni chogo ya nyumanye ani kaseka ta yoro jana wa ne hakili la alonia na sebaye an kaseka nyesoro senegalika wa ba la nyine ko de
4: kesi et c'est ce qu'on veut faire demain.
1: France